Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dausche program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.